Det var länge sedan man har mött vilket kan det bli än. Tack så mycket, Arona. Det är fint, skönt sånt från dig.